Ukholiwe, ukholiwe. Awutatazelwa. Izilomzansi, umsakazo wakho othandayo ku 98.

0: Aske awulaleli inyaka zomagaya estudio njengoba YouTube kodwa fana wabo kwenzani fana ukukhubuza ngesikazi zapha ekha esoni maga zibizibizabazibaza eh what will part 1 isikhathi sako njengoba siyaba sakuyani magaya eh magaya musukushinto zakho magaya ulokubiziwe njalo eh sekutothamnyati njengoba nje ekona umsakazi wakhe zomzansi 94.0 FM so khuluma indaba enkulu ke naye ke uDr Mnyati ke ethina kakhulukazi ke umkhonto kanye ke nenxeba sikhuluma ke ngomkhonto ke inhlangano uzozwela ke ukuthi ngabe ke siyithinta ngayiphi indlela leyo ke yomkhonto ke kanye ke nenxeba kuona kumsakazi wakho ke izwi lomzansi ke sambe sekuyena ke utata siyakubingelela Dr Mnyati umsakazi
1: Asibengelele mfoko hadiya makulukulu
0: baba
1: sibengelele umlaleli wezwi bese sibengelela ke nomntinda le wakhe lapho kumagaya omenyezwayo
0: umagaya ukhonta shiya hawe la isitulo
1: Hayi, sala ukumuzo ngeke umkhubo wakho.
0: Ngizwa kahle ba.
1: Angijongo lutho njani.
0: Uyakuzwa baba.
1: Kunjalo wena mkhulu.
0: Yes ba. Dr. Mnyati siyabonga futhi nawe ukuthi ke uloku khona ezwini uyingxenye ke yalo kuyohlela. La sithi khona Dr. Mnyati senza nje.
2: Sicathulisa umzansi.
1: Sibonga nje mkhulu.
2: Kuyizwi lomzansi FM.
1: Sibonelele umphefumulo.
0: Yes.
1: Kufanele ukuthi sizwe. Esuka nje asithume kona ezela.
0: Inkosi yami.
1: Yes.
0: Namhlanje baba sizokhuluma ngendaba ethanda ukuthi ke ebucayana abantu abaningi okumele ngempela bayiqonde ke ekakhulukazi ke abalandela kakhulu ke isintu noma ke amasiko le yomkhonto kanye ke nenxeba uzosithathela usibeke emkhulu uhlaziyele usifeze lobala lento Dr. Mnyati
1: njengoba sokubekileyo wathi cha asikhulumi ngomkhonto lo aziwayo
0: yeah
1: odumile
0: yeah
1: thina sikhuluma ngomkhonto owesiko
0: yebo
1: selabe kwa okhokho bethu nosimakade okubalulekile ke kumlaleli wezwi namhlanje
0: yeah